lala jebe no amadi yarada homo dauda bando baya dauda nati babe do bao do londo tuval fiata ke bamma warale juma julata ke bamma warale garaza zo